0: Yoktan kefeyle, kokayı yemine, Nusultan darbaya gehan kıldığınız cebbeyine. Kesin kazak neden kırgıstın, Beyirbek bayke kanı bir, kanı bir, dağına canı bir. Sen burayı çuvayı kaybettin, beyden çok ödeyin dağı bir. Ben sana niye alıp kalmaktım, kızımda sen görmeysin kovar bir. Uzunluktan karaçı, yekeldin aydın bittiğin, yatanın zorun bittiğin, kırgız degen evden biz. Musta kesken kim diyen, öbür kulaktan dayıra day, burada taşka vay mı vay. Tek türüşüp, bir ömür ödüp armanay. Yiyer yönde keskinip, içer son ödüp kalkanay. Hatal yer kızalka serde kanalkan, hatalık bayrak çıralkan. Egen bey soru vermeyce, kızıp gözüm arandan. Asıl ne bütün koltuğak, at kopa kırmız çurduğuz. Gence yakın kalandan, ayrak ayıp bayeke. Canşın aydı kırmaydı, caman söz çıkart camandan.
1: Жалпы жұртын көлін өзіңі байке бұрғыстың. Жамғырдан қашпағандың мұндай бой мен оқтың қашпаған қырғызмын. Жүгел бай, қазақ оқтой ағайыстың фамилиясы. Қазақ оқтеп сыйлықтанып жүреміз. Дүйгені бірші Димаштың ұрылысы қырғыз білеміз. Дәлелдеп жатып байке бізден басқа кемегіз. Қазақтар берсе алайды, қырғыздар берген далайды. Бұчақ ташып, не қыламын байке, бұчақ ташып тарайды.
2: Эй, қырғыз! Сөйлеместіке! Сөйлеместіке, мағауыздар! Олайым, Бейірбек Сұлтан хан келіп асқан шарында айтқылған күнді жалпы болып көріп алған. Қазақ ақыны Бейірбек Сұлтан ханға қарата бастар толынды пайы. Он! Он! Он! Он! Он! Ең жоғарғы елу пайыз. Қырғыз ақыны Нұрсұлтан Малыбаев қарсыласта тоғыз пайыз. Он! Он! Он! Он! Он! Ең жоғарғы елу пайыз.
3: Жоғарғы елу пайыз. Екінші жұпты алдыңдарға шақырамыз. Тоғызы жүрген қырғызстың мұрзалары қанды тоғын түмен болсын деп жолға жолдарымен келген қазақ ақыны үш жолға алтын домбыра иесі Мұхтар Ниязов. Мұхтар Ниязовпен айтып жатырған ел өнерінің Иманалиевтің көздей шәкірті ел Мейірбек Иманалиев. Жарай финалдардағы талшын екітұрыпты айтып жатып елдің жақын жазып келген қайшы құшқан финалдардағы екітұрыпты жұрт болды. Түсініп деп бір орын.
4: Екінші жұп Мұхтар Ниязов менен айтышқан Елмирбек Иманалиевке құлақ салыңыздар.
5: Жұп қылдым аға Мұхтардың аға Мұхтардан өткен жұп барғын. Екі рет шыққан еңліге Мұхтарды қыңдай тұп барғын.

0: аруақ жасайды жүректі. Сезмен өткінді дағын айтышқан, ұшындай өзіпті жүнді сүрешкі. Қайрылер жылмайып келген екен, сіз жығылған той бой күрешкі.
1: Ал күн шығып мен сөйлесем бұлттарымын, бұл жерге жиналды ғой жұрттарымын. Жығылғанды күреске тоймайды деп сөзімен түсінгенін түп баладан. Екеуміз қатарласып кетіледік, мұның қалайының ауысып қараған. Жығылғанды күреске тоймайды деп алдымен айтпаушымен шыққан адамға иди. Мен келдім арыныма басайын деп, қама кетсе арнамға басайын деп. Ең өрдіңсен қанша жерден келсен дағы, тұрған жоқ мен өзіңнен сасайын деп. Өзімді арнайлап сұрап алдым, аламанға басымды қосайын деп. Жығайын деп келген жоқ мен өзімді, құлақ көрсем келдім көзін ашайын деп. Ау жан емес күн сөзбенен ойға сарам. Бір-бірі тамырында қайнасаған, бір туғандар ассалаум ағалейкім, бұл жерде шаппағанда қайда шабам. Кеше ғана Бішкекте шара өтті, бергесін есімесін бай жасаған. Оңынан арнайлап бөтерешкен сапара деп ойламай жай жасаған. Син Зипин мен Путиннің өзіне тұр, құрығынан құтылған қайға шаған. Мінекен Үндістанда, Пәкістанда қату боқ деп соғу да қайға саған. Ортазия басшылары түпті кел ғой, ондай болса бекімес қай босаған. Қырғызай қонақ жайын барма шыркін, иманы ет тасаған, май тасаған. Кетап берем болса да жер бетінің 70% халқына той жасағанда иди. Ау қырғызын өткен күннен қоқты іздендер, рухына шағылмайтын қоқты іздендер. Үстім айтып, қолына қаяп қалды, осы жер болып аябай жер көп күзген жер. Халқым күне бәріне айзамын, ақындарды арманға жеткізген жер. Өзі 5 күн жалғандың қашыңға кеп, 3 күнін бізбен бірге өткізген жер. Ембірде қайық мұқтар кеме болса, ембірде қылыш мұқтар кеме болса, ауыздықпен алысып жаспала кет, ақылы аузына еге болса, шіркін ай кеше өткен ел екендей, мұныңда сөзі семіз сере болса. Қандай жақсы бауырым, ал қазақпенен қырғыздың әр ақыны төбе болса. Жақсыда жақтық жоқ дейді айналайын, сезіктегі тұрған жоқ сенен онша. Жас батырға қас батыр жолып қандай, бір қызық болғалы тұр, еде болса. Қалдырғым келместені сарық сұттым, бетінде қаймақ болсай қалдық сұттым. Ағайын маған риза шығарсыңдар, аламанды арқарап жауап шықтым. Өткенде бірінші рет айтса да, жігерін жасып бастан жанып шықтым. Ілім қой деп ізіме тастап кетпей, бауырымды алдыма салып шықтым. Бүгін міне көшпенділер диуанына қайымды тай болып алып шықтым.
2: Ай, бақытты! Бұл жақтан ел жүрдей құрғали.

0: God bless you. Arwah tuangan kumbatan, sizge arwah piye kurmatın. Arawızdan dolayı maltruğa yalamışıktan ötpüsü.
1: Ağayın söz bastayın arkırap kır, almayın orta usta kaldırap kır. Сіздерсіз хан манастың ұрпақтары ақтан айтасызге алып құлақтыр. Әлімнің әжерінде қырғыздардың жүргенізін бар алып қалып құлақтыр. Қытайда манас деген шар құлақ бар, сағасынан жұлалмай сарқырап тұр. Жапонияда сенеде шақары бар, бұл дәстүрімізге жалпылап тұр. Кореяда манастың шоқысы бар, Венгрияда манастың айылы бар. Абыройы алыстан артылап тұр. Қай жаққа қарасаң да аққалпақты, ағайынға көңілім балқылап тұр. Басқа кезді білмеймін, дәл өзіңе ерекше екпінменен қарқылап тұр. Көптегі жұлдыз қалай жарқыраса, жердегі қырғыз солай жарқырап тұрған.
2: Ей, бәне! Бәрекелді!
1: Жаңғырса көшкендігер салтыңнәнді, қаламайдың ағайын сарпылғанды. Бұл ойының бар деймін болашағы, мақсат қылып отыр ғой қарқындауды. Осындай айтыстарға жиын келіп, айтайық жырмар менен тарпындәнді. Қадырдай кем, жоқтадың ерекшелер, көріндер салып жатыр жарқын жолды. Қазақ қырғыз қылайын бір-біріне дос боп тұр. Осындай жақсы ойындар ақыл боп тұр, ес боп тұр. Мынау да бір керемет, екі жақта күш боп тұр. Күзгенгенде көңілім Баткен боп тұр, ош боп тұр. Айналайын ағайын, кетергенде көңілім Жәркен ақын айтқандай, тауларындай қаттымыз. Топырағындай бос боп тұр. Бір айналып көргенше, қайта айналып келгенше, қалың қырғыз қош боп тұр. Барлығын болып отырмын осы жерде куә қып. Бабаларым айтысты, кетіп еді мұралып. Ең бір бекжан ендеше, екеумізде тұралып. Ағайындар қайралмай, қолымызды құралып. Жаңбыр жауып бұл күнді, қойыпты ой жұмағып. Бәрімізде ең бір бекке қойайықшы, дұға қылайы.
3: Қадырлы ұғармандар, өзіңіздер да көе болғандай, 6-чы дүниелік көчмөндөр оюндары менен катар маданий иш-чараларда мыкты деңгээлде өттү. Муну дүйнө эли али да болсо жар салып бүтүшө элек. Анын таасири 2028 жылы Татарстанда өтө турган кийинки иш-чарага чейин улана бере турган сыйт.
4: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн
3: Тәрәтенен Түркия үні радиосынан қырғызша берулерді ұқтыңыздар. Бізді жалпы Қырғызстанда бірінші радиодан жана аймақтарда Манас FM-ден ұғаласыздар. Алеми Түрксат 4-та, Қат 4, Галакс 19, Спутник өткөргіштері дүйнөгө толқын таратуда. Біздің ұқтыруларды ертең саат 8-ден 8.30-ға чейін интернеттен қайталап ұғаласыздар. Ошондой эле tarat-kyrgyz.com веб-парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. Тарытынын кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT-net-TR. Тарытынын кыргызча берүүсү.

Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Maxsus sayfa nomli programmamizning bu haftalik sonida Ispaniya bilan Turkiya o'rtasidagi 5 asrlik munosabatning raqobatdan suhbat va madaniy yaqinlashishgacha bo'lgan o'zgarish musobaqasini tema qilgan Ispaniya va Turkiya 5 asrdan buyon o'zgarib kelgan munosabatlar nomli maqolani diqqatingizga sunamiz. Qani undoqda diqqatingizda sahifamizda bo'lsin. Türkler bilen İspaniyelikler bir-birini hakiki tonuştun xeli burunla zihnide karşı tarafki dair tasavvurlarını şekillendirgen idi. 16. ve 17. asır İspaniyası da Türk obrazı resimle, tiyatr eserleri, bayramla, vez nesihetle ve oruç hikayeleri de öz oranına tapkan idi. Osmanlı İmperiyası Akdeniz'deki çoğun güçlerinin biri, şundakla İspaniya padişahlıkının asaslık rakiplerinin biri idi. Ama İspaniya Osmanlı İmperiyası'nın gün tertibinde adette nahayete az orun tutattı. Karşı tarafını zihnide köp tasavvur kılış ama o vaxta nahayete az bilişten ibaret bozdu diyet 1782 yıldaki İspaniya Osmanlı Tinçlik ve Dostluk Şartnamesini hatırlaş münasibeti bilen İstanbul'da ötküzülgen bir kurultayda köp takitlenken temalarının biri boldu. İspaniyelik ve Türk tarihçiler iki gün cereyanda pekat rekabet ve yarışıştın ibaret adli bir hikayetin halkıgan tehamu murekkep ve inçki bir münasebetini kaytadın muhakeme kaldı. Çünkü İspaniya bilen Türkiye 5 asırdan buyan özara alaqı kılıp gelgen idi. Özgergeni pekat bu alaqının şekli idi. Her iki güç Akdeniz'in kontrolünü kolga keltiriş için küreş kıladı. Aljeriya ve Tunus kokşa Şimali Afrika'daki Osmanlı ülkelerden Eberiya kırgaklarına hücumla ilip berilatdı. Mağınlığın kişi oruş ya ki əsirlikini bevastı baştın keçiretti. Don Kixot'nın abdure Sırvan Tismuk atnaşkan 1571 yıldaki eyni baxtı oruşi Bari Qabat'nın en çoğun simbolu ğaylanğan idi. Bırak o dəvirde Türk obrazı hərbi rəqibdün köp halkıgan mənigi yege idi. O, tiyatr əsirleri, ipos karakterlik bayalla ve resimlerde uçuraydıgan. Dövrünün ihtiyacına qarab davamlıq şekillendirilədiğən bir obraz idi. Məsələ şu ki, bu obrazla həqiqi uçurdun bəkirək üstünlük nigil idi. Rəqibləm o, söhbətliş etdi. Türklərinin Akdeniz'deki çoğun rəqib süftədə yaratqan obrazı, İspaniyeliklə bilən Osmanlılarının zörür tepilğanda özara söhbətlişişigə tosalğı boğmadı. Onluğun yıllar boyunca davamlaşkan toqonuşlardan keyin 16. asırının axırğı kelgende her iki imperiya çıkımı könsür eşip atkan bu rekabetni pasaytishning yollarını izdeşke başladı. Madrid bilen İstanbul oturusu da daimlik elçixanalar yok idi. Bırak elçiler, vasitçiler, sodigerler ve vakalatçiler ordula oturusu da haberiyet gözetti. Tarihçi Evrim Türkçelik bu ahvalını ixcam kılıp normalleşiş boğmağın haldaki söhbet dep xolas edildi. Bu ahval tarih pekat ene baktı, yani Lepanto oruşu ve Akdeniz oruçları kılı kıskartılganda daim nezardını sakıt kılanadığan bir hakikatini düşünüşümüzge yardım beridu. İspaniya bilen Osmanlı İmperiyası bir tarafdan oruç kılıp atkan bozu mu, yani bir tarafdan uçuk alaqı yollarını saklap kala alaydı. Onun üstüge 16. ve 17. asırlarda Akdeniz bir-birinden bütünlüğe ayrı edilgen işki dünyaya bölünmegen idi. Portla arqalıq mal ve xəbərlə emas, qoyub verilgən əsirlə, İslam dinini qəbul qılğanla, tərcümanla, sodigərlə və dini zatlamı bir cəydin, yəni bir cəyqi berib gelib duraddı. Çigrana həm ayrı itdi, həm birləşdirətdi. Çoğun özgürüş 18-ci əsrinin axırda yüz bədi. İspaniya, Bağansırı, Atlantik Okyan və Amerika qıtəsigi yüzləngən bolsa, Osmanlı İmperiyası, Rusiya İmperiyasının ilgirlişigə təqabül duruşqa məcbur idi. 1782 yılı imzalanan Tinçlik, Dostluk ve Sodi Şartnamesi tuyuksuz dostluk muhiti yaratıştın göre konu düşmanını mokum şerik kaylandı odi. Tarihçi Elsa Medina Iglesias yasının xulası bu işe etkanda bu işki devlet aklının bir yerge kilişiydi. Bu arkalık texamu daimlik elçixana, konsulxana ve sodi alaqaları üçün asas elindi. Siyasi yıkılışıştın mədəni yıkılışıqıcı. Osmanlı İmperiyası emirilgendin keyin 1923 yılı Türkiye Cumhuriyeti qurulğanlığı jakarlandı. Ardından bir yıl ötkende İspaniya yeni dövlət bilen dostluq şartnamesi imzaladı.
Түркияның бүйік шайыры Яхия Камал Баятлы 1929 елі дипломат сүптіде Мадридқа келді. Әндәлусті ұсыл намлық әсәрінің аптору болған Баятлы мәдениет білен дипломатияның қанда қылып бір-бірге керәлішіке башлағалдықыны наайты яқшы намайан қылып бәген еді. Хақиқи иқылдыш болса, 1980-ші еладыла Рошен көрінішке башлады. Испания 40 иллық мұстабетлік дәвірдің шықып, Шимали Атлантик әхді тәшкілаты НАТО вә Европа иқтисади жәмейтіге азап оған еді. Түркия му Европа білен оған алақысыны күшейті ватады. Бо, ең дәвірдің әң Рошен символдырдың бірі мәдениетлі итпақы болды. Испания башминистері Запатиро 2004 жылы отырғы қойған вә Рәжеп Тайып Әрдуған хөкеметі дәвірді Түркия му орта қоллаған боташа бұз адди бір қарашын асас қалатты. Өзіра бәқінделік көнсірі күші ватқан дүнияда бәзі жәмиетлерінің бихәтерлігі, тәрәққияты вә параваллығыны башқыладың мұстықыл халды мұхакима қылғылы болмайды. Тәшәбіз мұшы асысты болып мұ ғәріп вә мұсылман жәмиетлер отырысы деке бір тәрәпліму қараш, хата, тоныш вә құтыплы ішкі қаршы көреш қылы үшін ортақ сияси ирады шекелендірішіне нишан қылатты. Бірлешкен дөлетлі тәшкілаты бұ тәшәбізіне 2005-ші ілі рәсми халда өз тәркіпігі көргізді. Вәзиетімді Инабақты дәуірдігіден түптің пәріқлік ноқтығы кәген еді. Испания білен Түркия тоқынышқа мәхкім мәдениетлерінің вәкілері сүпті демес, бәлке диалогыны қоғдығы жылан сүпті де бірлікті әрекет қылып ататты. Бүгін. Бүгінгі күнде ішкі дөлет отырысы деке мұнасыбет өкіметлі вә әлчіханладың хәлел халқыды. 2025-ші ілі соды әзіме 20 миллиард 500 миллион доллардың ешіп рекорд яратты. Шу елі 452 мыңдан артық испаниялық Түркияны зиярат қылды. Стамбул, Каппадокия вә Эге деңіз қырғақлары күн сүрі алқышқа ерешкен саяхат линиялары қатарыдан орын алмақта. Сервантес институты 2001-ші елдің бұян Стамбулда, Юнус Эмре институты болса 2018-ші елдің бұян Мадридте пайдаланылып еліп алмақта. Түрік язғучыларының әсерлері азыр испанча оқылып атыды. Испанча әсерлері түрікчеде яңа оқырманлар білен ұшырышыны дауымлаштырмақта. Тарихи мұсапе достықы тұйықсыз өтішін ібарет болмады. О, тәхімі мұреккеп вә тәдірігі бір жәриян болды. Испаниялік ләбінен Османлыла дәсіліп, бір-біріні қиялды жалландырды. Аңден сөхбәтлі ішін өгенді. Кейін дайымлық мұнасыбет орнатты вә ақырда бір-біріні тәхімі бейвасты тонышқы башлады. 16-ші әсірде ішкі дүнияны бір-бірден айырған ақтыңыз әлі һәм шу орында тұрмақты. Бірақ ішкі қырғақ отырысыдегі арлық барған сірі қысқырап атқандай көрінеді. Қадірлік аңлық өчілі, юқырыда мәқсус сәйіпен намлық программымыздың бұаптілік саны да Испания білін Түркия отырысыдегі 5 әсірлік мұнасыбетінің рықабеттің сөхбет вә мәдәни еқілді шықшы болған өзгіріш мұсапісіні теймі қылған Испания вә Түркия 5 әсірді мұян өзгіріп кәген мұнасыбетлі намлық мақалыны сілемінен ортақлаштық. Көңіл қойып тоңшығалықыңла үшін көп рахмет. Алдымызды кепті еңі бір теймі білін озырыңлады болғыча, әміңлаға амалық, еселік яр болсын.